0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: de Radio Transilvania.
1: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenziile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa, unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță decontată anual pentru bolnavii cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, scintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesități fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile.

0: zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, suntem iată la mijloc de săptămână. Intrați bine în ritmul de muncă și de activități obișnuite, probabil. Așa că nu ne rămâne decât să facem primii pași așa cum ar trebui, conform agendei, conform dorinței, conform planului. Irina Gașpar sunt alături de tine și în această dimineață până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6 și 7 minute în această dimineață de 14 octombrie. De altfel, Ziua Internațională a Standardizării. Și tot astăzi este și Sfânta Curioasă Parascheva, cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Vineri, deși acum suntem cam pe miercuri, dar ca idee, ea este venerată în Biserica Ortodoxă Română și în alte biserici pe rit oriental, ziua ei de pomenire în calendarul ortodox, fiind 14 octombrie. Este zi specială, sigur, pelerinajul a avut loc acum câteva zile la Iași. În general, e o întâlnire foarte mare la Iași, evenimentul principal cumva se desfășoară acolo, la Catedrala Mitropolitană din Iași. Mii de credincioși se adună în prima jumătate a lunii octombrie. Anul acesta, dacă bine am văzut, aproximativ 100.000 de pelerini au fost prezenți la această sărbătorire. Dar 14 octombrie ne duce cu gândul și la anul 1465, atunci a fost făcută prima mențiune documentară a Bucureștilor ca reședință domnească a lui Radu cel Frumos, domnul țării românești. Și în anul 1900 apare celebra carte Interpretarea viselor a psihologului Sigmund Freud. Mai putem menționa 14 octombrie legat de anul 1947. Atunci, pilotul american Chuck Yeager a zburat cu un Bell X-1, a devenit astfel primul om care a zburat cu viteza mai mare decât cea a sunetului. Se spune la mulți ani ascultătorilor noștri care astăzi își celebrează ziua de naștere, la mulți ani și lui Sir Cliff Richard, și el este sărbătorit al acestei zile, Usher, de asemenea îl avem în playlist, actorul englez Ben Whishaw și de asemenea cântăreața Celia, pe care o avem din când în când în playlist, de asemenea și actrița Irina Rădulescu, de asemenea sărbătorită acestei zile de 14 octombrie. Transilvania.

0: 6:13 din cronica de tehnologie aflăm că autoritățile din Coreea de Sud investigează folosirea AI-ului într-un recent atac cibernetic care a vizat mai multe bănci. Președintele țării a spus că există deja indicii care arată că acele atacuri au fost realizate cu ajutorul AI-ului și investigația își propune să confirme sau, mă rog, să infirme, să analizeze, da, să caute răspunsul la întrebări care țin de această situație. New York Times, de altfel, este mai pe larg această analiză, acest subiect expus, să zicem, într-o formă care nu neapărat e menită să ridice îngrijorări, dar care aduce în atenție, într-adevăr, o situație care ar trebui ținută sub control. Oricum, tot Coreea de Sud, apropo de ce se mai întâmplă în această țară, înțeleg că va lansa anul viitor, în primăvară, în martie, un program de finanțare a dezvoltării modelelor de AI de top în valoare de 3 miliarde și jumătate de dolari. Guvernul lor va organiza și o competiție la care vor putea participa toate firmele de inteligență artificială și care va oferi finanțare finaliștilor. Așa că, cine știe, poate, într-adevăr, sunt și, sigur, sunt minți sclipitoare astea care creează AI-uri, care să facă tot felul de boacăne. Nu pot să zici altfel, că dacă ai fi, na, nedotat intelectual, nu prea iese așa la nimereală, deci trebuie, doar că e pus în slujba răului. E, acum poate prin stimulentele astea sunt și cei care au multă materie cenușie, dar și multă bunătate și dorință de a face lucrurile într-un mod pozitiv și spre beneficiul tuturor. Așa că să vedem ce se mai întâmplă cu AI-ul. În stânga, în dreapta, toată ziua auzim de el. Avem și vești bune și vești mai puțin bune. Unii sunt foarte îngrijorați, alții sunt foarte optimiști. Nu zic neapărat că trebuie să ne, sau nu știu, nu zic că astăzi trebuie să te poziționezi într-un fel sau altul, poate încă ești în căutare de informații și, mă rog, dovezi care să-ți stabilească tabăra în care ești, dar cred că e bine să fim la curent cu ce se întâmplă în lumea largă, că facem parte din lumea asta și totul are impact asupra noastră. Jonas Blue și Edge of Desire este single-ul pe care l-am pregătit pentru minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.

0: E dimineața, e 6 și 18 minute și știm că NASA a anunțat 3 noi instrumente științifice care vor fi transportate pe lună în cadrul programului Moon Base Program pentru dezvoltarea unor baze lunare permanente locuite. Astfel, instrumentul lunar Lunar Environment Monitoring Station South Pole, mă rog, pe scurt ar fi LEMS-SP, în fine, va juca un rol de stație meteo la Polul Sud. Mai avem un alt instrument, Geophysical Investigation of Mapping Lunar Interior, GIMLI ar fi pe scurt, va analiza procesele vulcanice de pe lună. Cel mai important instrument este însă Depth Imager with Spectral and Color Optics. DISCO este pe scurt. Și instrumentul ăsta va detecta, probabil pentru prima oară, în mod direct, cantitatea de gheață aflată în subsolul lunii. Sunt multe lucruri interesante pe care le fac oamenii ăștia de la NASA. Asta ar fi doar așa o idee, că se pregătesc niște instrumente speciale să fie transportate pe lună, puse acolo în mod permanent, adică nu le iau oamenii înapoi când se întorc, și planul ar fi să poată să evalueze tot felul de situații care se întâmplă acolo pe lună. Cine știe, în viitor, poate ne-o muta, știi? Vorba aia, unde te duci să-ți faci vacanța? Păi eu mă duc în insulele nu știu care. Și tu? Păi eu mă duc pe satelitul nu știu care. Probabil că cel mai la îndemână va fi luna pentru prima oară, sau mă rog, pentru partea de început, și ulterior s-or găsi și altele. Asta desigur dacă tehnologia avansează într-un sens pozitiv pentru omenire, ceea ce chiar îmi doresc. Lisa Stanfield și un hit din 1997, The Real Thing, avem în continuare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzică?

0: 6:24 de minute. Sigur, românii au început să cumpere un pic mai puțin, consumul a scăzut, dar totuși țara noastră continuă să importe destul de mult din străinătate și caută, într-un fel sau altul, un anume echilibru. E o reducere a cumpărăturilor care a ajutat la micșorarea deficitului comercial, însă nu a rezolvat problema de fond, dependența economiei noastre de produsele aduse de afară. În plus, inflația complică și mai mult lucrurile, pentru că atunci când prețurile cresc la nivel internațional, ajungem să plătim mai mulți bani chiar și pentru o cantitate mai mică de marfă, de exemplu. Importurile nu înseamnă doar mâncarea sau obiectele pe care le cumpărăm zi de zi din magazine. O mare parte din ceea ce aducem din alte țări constă în materii prime, combustibil, echipamente, piese de schimb, nu? Pe care firmele locale le folosesc să producă ceva aici. Practic, multe dintre mărfurile fabricate în România și trimise apoi la export depind direct de aceste componente care sunt aduse, de fapt, din afară. Pe de altă parte, importăm sistematic o mulțime de produse pentru că fabricile și fermele noastre nu reușesc să acopere cererea de pe piață. Un exemplu este carnea de porc, înțeleg, dar aceeași situație o regăsim și la dulciuri, mâncare pentru animale sau produse chimice. Singura cale reală prin care putem scăpa de acest deficit nu este să strângem cureaua și să consumăm neapărat mai puțin, ci să ne dezvoltăm cumva capacitățile proprii de producție și să susținem industria locală. Acum, teoria e foarte atrăgătoare, practica trebuie să aibă o implementare. Practica este cea care e de fapt mai provocatoare. Atrăgătoare e ideea, dar provocatoare e practica. Poate până la urmă, încet, încet, reușim să facem asta. Câteodată mă gândesc că sunt de admirat și, de fapt, nu cred câteodată, tot timpul consider că sunt de admirat oamenii care se încăpățânează să producă local și alții care se încăpățânează să îi susțină pe acești producători locali. Sigur că, în general, sunt tot felul de întrebări, dar sunt unii care spun de ce aș putea să cumpăr mai ieftin din altă parte, când același produs aparent l-aș cumpăra de aici din apropiere, dar mai scump. Și uneori, într-adevăr, ne fură această imagine dacă nu vedem și alte aspecte care poate nu sunt neapărat în primă linie de vizualizare. Poate unele produse sunt din anumite materiale care poate nu sunt la fel de sigure, nu sunt, nu știu, la fel de flexibile, la fel de maleabile, la fel de nu știu cum altceva, alte caracteristici, da, pe care să le aibă materialele în sine. Poate dacă ne referim la produse de alimentație, poate alte produse nu sunt la fel de bine verificate în atât de mult detaliu, nu știu, a aditivilor, altor substanțe care sunt menite să le conserve și așa mai departe. Prin urmare, poți să vezi două produse despre care să spui că sunt la fel, însă în realitate, la o analiză minuțioasă, să-ți dai seama că sunt foarte diferite. Prin urmare, te încurajez totuși să îți faci de fiecare dată o mică analiză proprie, să cauți în amănunt, să te uiți pe etichetă, să faci diverse analogii și, desigur, te încurajez să iei decizia care pentru tine pare cea mai bună, dar să ții cont în mod obiectiv de toate elementele din, mă rog, care privesc obiectele pe care le compari. Mergem mai departe cu Lady Gaga și Colby O'Dennis, pentru că Just Dance este ceea ce avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

Dacă simți nevoia să dansezi, nu e o problemă, să ai numai grijă să ai spațiu necesar, iar dacă ești în mașină, să fii foarte atent la condus. 6 și 32 de minute. Interesant este că cel mai mare venit net din drepturi de autor încasat de o persoană fizică în anul trecut, 2025, e de 25 de milioane de lei pe an, adică în medie peste 2 milioane de lei net pe lună. Nu s-a datorat nici CAS, nici CSS pentru acest venit prin declarația D112, adică plătitorul de venit nu a avut obligația să rețină contribuțiile sociale pentru acest venit. Contribuabilul a plătit însă CSS plafonat din buzunar, cum se zice, prin declarația unică pentru acest venit. O chestiune interesantă pe care Economica a adus-o în atenție, apropo de întrebarea care este cel mai mare venit net din drepturi de autor. Deci, se poate.

0: 6:37 de minute în această dimineață în care poate ne gândim, ok, ce avem de lucru la serviciu, dar de asemenea poate ne gândim, ok, oare unde aș putea să mă duc în vacanță și să nu fi, nu știu, fost altcândva sau cineva dintre cunoscuții mei să fi fost, să fiu eu the first, cum ar veni. Poate, de ce nu, ai vizita micul sat Fortunago. Este în provincia Pavia din nordul Italiei și satul ăsta mic a ajuns celebru într-un fel la nivel mondial după ce acolo a fost pregătit un anolotti uriaș, adică o pastă făinoasă umplută și care era enormă, super giant. Spre surprinderea tuturor, preparatul respectiv a cântărit 148 de kilograme. Este o performanță care a fost omologată oficial în cartea recordurilor. Și pe lângă acest preparat uriaș, satul inclus pe lista celor mai frumoase localități din Italia, este extrem de apreciat și pentru peisajele spectaculoase. Deci te duci și faci poze faine de Insta și Facebook. În plus, întreaga regiune găzduiește multe podgorii unde se produc soiuri de vin foarte căutate de iubitorii de gastronomie, de iubitorii de călătorii care să descopere locuri, iată, complexe sau, mă rog, atrăgătoare din mai multe puncte de vedere. Așa că poate în Fortunago mergem în vara viitoare, cine știe. Dar îți mai aduc detalii despre chestiuni legate de turism și locuri faine în această dimineață. Stars on 54 e ceea ce avem în minutele următoare, un hit de la finalul anilor 90. If you could read my mind, se numește, și așa cum bine știi, playlistul Radio Transilvania cuprinde o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:42 de minute. Am văzut un studiu realizat pe vreo 4700 de rezervări care arată o diferență foarte clară între modul în care călătoresc tinerii din generația Z și milenialii. Cei mai tineri preferă destinații accesibile ca preț și foarte populare pe rețelele sociale, în special TikTok sau Facebook, dar Thailanda se pare că a fost de departe alegerea favorită, mulțumită cazărilor ieftine, peisajelor virale și așa mai departe. A fost urmată în clasament de țări cum ar fi Cambodgia, Laos sau Noua Zeelandă. De cealaltă parte, milenialii caută cu totul altceva și aleg destinații care nici măcar nu intră în preferințele celor din generația Z. Printre opțiunile lor de top se numără Australia, Japonia, Grecia sau Islanda. Practic, în timp ce generația Z mizează pe bugete reduse și locuri în tendințe, milenialii sunt atrași de experiențe diferite, de destinații clasice, de destinații chiar îndepărtate, dar să fie ceva altfel. Și într-un fel mi se pare foarte firesc și înțeleg foarte bine, pe deplin, această diferență de generații. Hai să vedem. Florian Rus este pe minutele următoare cu Holy Moly, Atâtea inimi, este un hit 2026. Enjoy!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Rachete de tenis, de ce nu, la ora 6 și 46 de minute. Aflăm din cronica sportivă că Sorana Cârstea, care este în ultimul an de competiții, se menține pe locul 16 în clasamentul WTA. Are 2424 de puncte. Gabriela Ruse a urcat 5 locuri și este pe 57, având 1033 de puncte. Iar Jacqueline Cristian a coborât un loc, este pe 61 cu 1016 puncte. Lideră a clasamentului mondial este kazaha Elena Rybakina, are 9696 de puncte. Să fie totuși cu spor și inspirație pentru sportivele noastre și pentru susținători, să fie un imbold, să zicem așa, pentru a urmări meciurile în care româncele noastre dau ce au mai bun acolo pe teren. George Michael, Amazing, în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:51, mi s-a părut interesant un studiu internațional care a fost realizat în 93 de țări și care a analizat nivelul general de fericire și numărul de pisici. Concluzia este că statele unde există mai multe feline au raportat scoruri mai mari de satisfacție. Cercetătorii au urmărit și diverse alte lucruri apropo de chestiunile care implică pisicile, na, chestiuni care, na, conform unora, pisicile ar putea să transmită anumite chestiuni și teoretic treburile astea afectează până la o treime din populație, adică această idee, să zicem în felul acesta. Și prin urmare, această idee a fost asociată cu stări de anxietate sau alte lucruri de genul acesta. Surpriza totuși a fost că în țările cu mai multe pisici, așadar, s-au înregistrat, de fapt, niveluri mai scăzute de nu știu, afecțiuni din respectivul spectru de analiză. Cercetătorii, printre care am văzut ceva biolog foarte renumit de la un institut din Mexic, explică această situație paradoxală prin nivelul de trai. În țările mai bogată, să zicem așa, oamenii își permit să aibă mai ușor pisici și le asigură o îngrijire medicală mai bună. Astfel, felinele stau mai mult în casă, mănâncă hrană din comerț, au acces la servicii veterinare și asta reduce foarte mult riscul de a transmite afecțiuni, parazii sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Prin urmare, contrazice cumva ideea că un număr mare de pisici aduce automat îmbolnăviri sau urmări de genul acesta. Cercetătorii atrag însă atenția că datele lor arată doar o legătură generală la nivel de țară. Nu pot să spună că dovedesc o cauză directă între deținerea unei pisici și fericirea unei persoane. Există însă și excepții cumva notabile. Înțeleg că o țară cu un scor ridicat de fericire, cum este China, poate să fie un fel de chestie concretă în care cineva și-ar permite să spună că e o legătură directă. Cu cât deții mai multe pisici, cu atât ești mai fericit, sau dacă ai măcar o pisică, nivelul de fericire este mai ridicat. Pentru a lămuri mai bine aceste aspecte, oamenii de știință continuă să analizeze efectele așa, diferențiate între proprietarii de pisici și persoanele care nu au un astfel de animal de companie, dar cred că e interesantă ideea, în primul rând. Mă așteptam într-adevăr să fie cercetătorii britanici, dar uite, acum s-a implicat în mod deosebit un cercetător din Mexic și până la urmă cred că nivelul de fericire e într-adevăr un subiect pe care sau de care sunt atrași foarte mulți cercetători și noi, necercetători, suntem atrași de curiozitatea de a vedea rezultatele. Accent și Misha Miller avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: probabil.
1: Radio Transilvania.
2: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenziile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță decontată anual pentru bolnavii cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, scintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesități fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate Gărzii Forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controalelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2020.

0: 25 la 3,85 milioane de lei în 2026. ANAF poate pune poprire pe conturile bancare ale românilor care au datorii la stat, însă nu poate lua orice sumă de bani. În 2026, legea stabilește limite clare pentru reținerea salariilor și pensiilor, iar anumite indemnizații și ajutoare sunt complet protejate. Banii aflați într-un cont curent sau într-un cont de economii nu sunt automat protejați de executarea silită. Dacă o persoană are o datorie de 8.000 de lei la ANAF și deține 10.000 de lei într-un cont de economii, fiscul poate recupera în principiu întreaga datorie din suma disponibilă. În acest caz, persoana ar rămâne cu 2.000 de lei. Legea nu obligă ANAF să lase în cont o sumă minimă pentru cheltuielile zilnice. Pentru persoanele care obțin venituri din salarii, legislația stabilește limite clare privind sumele care pot fi reținute. Pentru datorii fiscale obișnuite, poate fi reținută de regulă cel mult o treime din venitul lunar net. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Este ora 7:04. Temperaturile sunt de 2 grade Celsius până la 4 grade Celsius în orașele din Transilvania. În acest moment, 2 grade avem la Zalău și la Beclean, de asemenea 2 grade la Carei, Alești și Beiuș. 3 grade în acest moment, ca media orașului, avem la Cluj, Napoca, la Oradea, la Bistrița, la Satu Mare și la Mediaș, tot 3 grade la Turda, 3 grade Celsius. 4 grade se înregistrează în acest moment la Luduș. Avem un cer senin în Transilvania, iar pe parcursul zilei temperaturile cresc, dar nu exagerat. Intervalul de maxime este cuprins între 14 și 17 grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Să vedem un pic pe șosele cum stăm cu timpul dacă plecăm în acest moment din zona de Cale Mănășturi, intersecție cu Câmpului în Cluj-Napoca și vrem să ajungem la aeroport. Timpul pe care îl facem este de 27 de minute cu mașina. Dacă suntem în Baciu, în centru, și vrem să ajungem în Piața Mărăști, timpul e de 41 de minute mergând pe la gară, dacă bine am făcut calculele. Da. Și ar fi singura soluție potrivită în acest moment, potrivită în sensul în care timpul e bun raportat la distanță. Iar dacă ne mutăm un pic în zona Oradiei pentru această analiză, din Podgoria plecând, să ajungem în Piața Rogerius, 19 minute ar fi timpul pe care l-am parcurge cu mașina, din Nojorii, din centru până în Piața Rogerius, 15 minute, un pic mai scăzut timpul față de alte dimineți. Iar dacă suntem în Tăuții Măghereu și vrem să ajungem în Baia Mare în centru, 23 de minute, dacă mergem pe partea de nord, să zicem așa, pe Săsari, iar dacă mergem pe Bulevardul Regele Mihai I, 27 de minute.
1: Bună dimineața, Transilvania!
3: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
2: O dimineață faină, continuăm împreună, mai avem încă un ceas în care să aflăm tot felul de lucruri interesante, lansăm imediat și întrebarea de pe Facebook la care te aștept să lași comentariu, dar până una alta, enjoy your morning!
3: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Daddy Sims, Mr. Know-It-All, ora 7 și 10 minute, spune mai devreme și colega Gia, chestiuni interesante legate de preferințele pentru anumite plaje. Ei bine, tot cumva de vacanțe și poate plaje vorbim și în minutele următoare, pentru că cererea turistică a românilor pentru vacanțe exotice și experiențe inedite este în plină expansiune. Japonia este în sezonul florilor de cireș, una dintre atracțiile principale. Practic, circuitele programate pentru primăvara anului viitor sunt aproape toate deja rezervate, cel puțin la principalii tur operatori. Asta dovedește că apetitul pentru călătorii organizate din timp a crescut foarte mult. La un moment dat povesteam noi tot aici dimineață că există o înclinație tot mai mare spre a organiza fiecare pentru sine toate detaliile unei vacanțe. Iată că a revenit apetitul pentru ce ar însemna organizare prin intermediul specialiștilor, ceea ce poate fi bine. Anul 2026 conturează, de fapt, acest profil de turist român mai curios, mai dornic să exploreze destinații noi, iar statisticile anumitor agenții chiar arată că aproximativ 4 din 10 clienți aleg să revină pentru vacanțe viitoare, dar optează de fiecare dată pentru o altă țară. Poate că recordul absolut de fidelitate înregistrat de operatori e deținut de 2 turiști care au bifat deja câte 11 circuite în 10 țări diferite. Și în contextul ăsta, vânzările acestor principali tur operatori sunt estimate să crească, poate chiar cu 15-20%, da, să fie rezultatul de creștere pentru acest an 2026 față de anul anterior, iar estimarea este că se va încheia anul pe 15 milioane de euro. De asemenea, oferta pe care o găsim pentru perioada următoare la diverse agenții înregistrează o creștere medie de preț undeva la 2-3%, ceea ce arată că sumele un pic mai mari alocate de români vin din preferința pentru pachete premium, pentru circuite mai lungi și nu neapărat din scumpiri de tarife, ceea ce cred că e un detaliu important dacă e să analizăm ce se întâmplă pe piața acestor pe piața de vacanțe, pe piața de relaxare. Mica și Big Girl avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio

0: Beautiful să fie toată lumea în această dimineață, ora 7 și 17 minute pe pagina de Facebook. Te aștept să intri și să spui dacă este necesară o vacanță de toamnă, pentru că suntem în plină lună octombrie și sunt unii care deja discută despre locuri în care vor pleca spre relaxare la sfârșitul acestei luni. Spunea și colega Gia mai devreme de o vacanță care se alege în funcție de plaje. Vorbeam mai devreme și noi despre modalitatea de a pregăti vacanța, care poate fi un pic mai scumpă, dar nu pentru că în sine s-au scumpit lucrurile, ci pentru că omul își dorește, se pare, tot mai intens să exploreze, să descopere locuri noi. Iar dacă e să ajungem în Franța, cu siguranță ne vom bucura de lucrurile faine pe care le întâlnim acolo și nu neapărat ne dă vacanța peste cap eventualele atacuri cibernetice. Am văzut că frigiderele din sute de supermarketuri din această țară s-au încălzit până la 50 de grade în urma unui atac cibernetic. Bloomberg nota că hackerii au accesat sistemele de răcire și au activat decongelarea, forțând magazinele într-un fel să arunce mâncarea. Asta m-a întristat foarte tare, mai ales în vremurile acestea, în perioada aceasta în care cei de la Banca pentru Alimente încearcă să aducă în atenție nevoia de a îngriji mâncarea astfel încât să nu fie risipă. Iată, hackerii ăștia au zis că nu ne interesează acțiunile băncii, asta că le arătăm noi că suntem foarte șmecheri. Mă rog, acum nu știu, nu dau seama cum se manifestă satisfacția asta pentru cineva care... Ce și-a dorit de fapt? Ca oamenii să zică, băi, uite, într-adevăr, ce tari sunt hackeri ăștia. Probabil că au un grup de prieteni în fața cărora vor să își arate mușchii ăștia de hacker și în felul acesta își obțină o satisfacție pe care altfel înțeleg că nu ar putea-o. Anyway, sper să nu se mai întâmple asta, sper să existe tot mai multe... metode de protecție împotriva hackerilor de felul acesta. Pe pagina de Facebook însă te aștept să-mi spui dacă este necesară o vacanță de toamnă și eventual unde ai alege să mergi, dacă ar fi să-ți petreci într-un loc al dorințelor tale această vacanță de toamnă.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 7:23 de minute. Dacă vrei să scapi de vremea asta de toamnă, să zicem în felul acesta, vrei să te duci să găsești ceva mai plăcut, ei bine, poți să prinzi niște soare în locuri în care luna noiembrie vine cu temperaturi de peste 20 de grade, poate chiar 30 de grade. Pentru că noi, europenii, cea mai la îndemână opțiune ar fi Tenerife. Da? Acolo găsești în medie cam 23 de grade, vreo 6 ore de soare pe zi. Dacă vrei ceva mai multă căldură, poți lua în calcul Capul Verde sau destinații tropicale din Caraibe, Barbados, Republica Dominicană, Jamaica, de ce nu? Acolo, desigur, valorile termice ajung lejer în jur de 30 de grade. Pentru cei care vor într-adevăr caniculă și vibe exotic, Bangkok probabil, Goa, da, astea ar fi alegerile ideale, pentru că maximele medii urcă acolo până la 32-34 de grade. Pe listă se mai află și Brisbane din Australia, unde noiembrie marchează începutul sezonului cald, dar putem vorbi și de Orlando, de exemplu, din Statele Unite. Foarte, foarte bun acest loc pentru cei care caută o vreme ceva mai blândă, fără să fie extrem de fierbinte, dar totuși care să aducă ceva interesant într-o vacanță pe care nu o faci foarte des. Asta ar fi, să zicem, o serie de sugestii pentru cei care și-ar dori în noiembrie ceva foarte exotică. Da, o experiență exotică, o alegere un pic aparte. Dar dacă ai vrea altceva, stai așa că ne gândim și revenim. Sau poți să scrii chiar tu în comentarii pe pagina de Facebook unde ar fi potrivit să fie desfășurată o vacanță în lunile de toamnă. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Publicitate.
2: Muzica. Ce bine acasă. Până pe 1 noiembrie la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă. Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online. Alege cu

0: Design. Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalista G4 Media, Roxandra Hurezean, să vedem care este sugestia ei pentru această dimineață. Bună dimineața, Roxandra!
1: Bună dimineața! Nu cred că v-am vorbit până acum despre rubrica Inspiră de la G4 Media. Acolo, de mai bine de un an, poate chiar doi, publicăm interviuri documentare despre oameni importanți care au făcut ceva cu viața lor, ceva bun cu viața lor și care la un moment dat s-au hotărât să dea din ce au și să facă și pentru ceilalți din jur. Sunt oameni care se implică în viața societății, sunt oameni care se ocupă de problemele din domeniul în care ei profesează și care umplu niște goluri, care vin să facă ceea ce alții nu fac. De exemplu, într-un interviu este vorba despre bibliotecara din Sândulești, din județul Cluj, este doamna Adriana Pătăcean, care într-o zi s-a hotărât să ia acum 30 de ani, probabil, să ia biblioteca, care era mai mult închisă și cu cărțile grămadă undeva în niște încăperi insalubre și a făcut de acolo o minune. Le-a aranjat, împreună cu autoritățile locale au renovat clădirea, apoi a început să aducă copiii la bibliotecă, a făcut prăjituri, a cumpărat bomboane și a adus acolo. A adus și pe părinților. Încet, încet, biblioteca a prins viață și acum este plină de oameni, de adulți, de copii, de toată comunitatea. Îi se spune mai în glumă ministrul culturii din Sândulești. Dar modelul acesta, am descoperit că este multiplicat și că în aproape fiecare domeniu există oameni care trag nu doar pentru ei, ci și pentru cei din jur. Alexandru Tomescu, violonistul, îl ține concerte, te miri pe unde, în orașele mici unde n-a ajuns niciodată o orchestră, unde nu cântase nimeni muzică clasică. Sau în vârful munților, Caraiman, ține concerte pentru copiii cu dizabilități, pentru acte de caritate, ajută la renovarea spitalelor. El cântă nu doar ca să aducă bucurie, ci să și vindece, să vindece societatea. Vedeți cum se poate face și cu un arcuș de vioară o lume mai bună. Tot acolo veți găsi un interviu foarte interesant cu Dan Dinu. Dan Dinu este acel tânăr care s-a pornit prin România sălbatică să filmeze, să fotografieze și să arate lumii ce frumoasă este țara noastră. O puteți vedea pe viu. Sunt imagini care vă înfioară. Iar el povestește cum e viața dincolo de aparatul de filmat. Cum au stat mii de ore, sute de zile, în frig, în ploaie, în soare, singuri prin pădurile României. Prea meritat. Ce face Dan Dinu este aproape unic în această parte de lume. Iar mărturia lui din interviu legată de motivația pe care o are, de ce face asta, de ce a vrut să ajute țara aceasta, de ce muncește pentru noi toți, este foarte interesantă. Aproape că inspiră și pe noi, ne motivează și pe noi să punem umărul, să facem mai mult decât suntem obligați să facem. Vă rog să urmăriți rubrica Inspiră, pentru că realmente merită să-i cunoaștem pe acești oameni. Vă mulțumesc! La revedere, să aveți o zi bună!
0: Mulțumim! La fel, o zi foarte frumoasă și cu inspirație îți urăm și noi, Roxandra, și să ne mai auzim cu bucurie în viitoarele dimineți și ediții de matinal. Într-adevăr, această rubrică Inspiră, cred că e fain să o urmărim. Ne aduce de multe ori poate persoane înainte, da? Ne aduce în atenție persoane care altfel probabil că ar trece sub radarul de atenție, având în vedere că nu sunt persoane implicate în controverse, intrigi sau, mă rog, fapte de genul acesta.
2: De la transilvaneni
3: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Ora 7:38 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea este legată de eventualul concediu de toamnă, dacă avem nevoie de această vacanță. Și noi de la serviciu, clar, la școală este marcată această vacanță, dar la serviciu cum e? Noi ca adulți suntem mai rezistenți și putem să ducem fără vacanță sau poate facem ceva, mișcare bună în agenda, astfel încât să ne putem lua un concediu de câteva zile. Dar oricum ar fi, e poate important să ne facem o proprie analiză, o analiză, o introspecție, să zicem, și să ne dăm seama cu adevărat cum ar trebui să ne pregătim pentru o vacanță, să nu ne stricăm surpriza față de noi înșine cu ghilimelele de rigoare. Pentru că un studiu arată că rețelele de socializare sau planificarea excesivă ne pot strica farmecul vacanțelor, că ne iau cumva surpriza asta înainte să mai ajungem la destinație, cum am zice. Aproape 3/4 dintre turiști își caută informația atât de amănunțit pe net, încât atunci când pășesc în locurile respective, au senzația că le știu deja pe de rost și, mă rog, videorile alea scurte, cumva arătate dinainte de către cei care au fost acolo înainte, normal, strică într-un fel magia primei întâlniri. Și ca să readucem spontaneitatea și bucuria de a explora cu adevărat, na, să le readucem înaintea noastră și în vacanțele noastre, specialiștii ne recomandă câteva alternative simple la scrollul pe net minuțios. În loc să ne uităm la mii de imagini online, poate, de ce nu, să răsfăim un ghid turistic. Unii specialiști spun că ar fi bine să avem un ghid turistic tipărit, că acolo e mai simplu. Vezi doar ceea ce este esențial și ceea ce stârnește curiozitatea de a merge în acel loc. Să afli eventual chestiuni legate de istoria locului și nu în amănunțime cum arată toate lucrurile acolo. Poate chiar să povestești sau să stai să pui întrebări relativ generale către cei care au fost deja și să le ceri doar câteva mici recomandări, nu să îți povestească, așa cum se zice, de-a fi rapăr tot ce a văzut acolo. Și când ajungem la destinație, într-adevăr, indicațiile oamenilor care vor să avem o vacanță ideală, indicațiile includ, într-adevăr, să stăm de vorbă cu localnicii, să-i abordăm, sigur, politicos și fără să îi copleșim, să vedem poate niște lucruri sau să aflăm niște lucruri pe care, în general, nu le-am găsit pe undeva pe net și să ne lăsăm în felul ăsta cumva purtați de valul descoperirii lucrurilor interesante legate de locurile de vacanță. Dar poate să fie și chestia asta, într-adevăr. Acum îmi dau seama că atunci când îmi organizez o vacanță, nu fac cercetarea asta minuțioasă, dar recunosc că nu din pricina faptului că n-aș vrea să-mi stric vacanța, ci pur și simplu nu mi se pare util, având în vedere că acolo urmează să merg. Deci, what's the point? Dar revin, e o chestiune personală, poate altora le face plăcere să știe dinainte, dar uite, plăcerea asta strică marea plăcere din vacanță, din câte se pare. Pe pagina de Facebook te aștept să lași comentariul tău acolo, apropo de întrebarea dimineții. Are sens cu adevărat? E nevoie cu adevărat de o vacanță toamnă, având în vedere că vara, na, probabil am avut, la iarnă cu siguranță ne vom planifica una și atunci in between, la mijloc, pe aici, pe lunile de toamnă ar trebui să mai fie și dacă da, unde să fie această vacanță? Te aștept pe pagina de Facebook, comentariu acolo.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:45, să știi că mai mult de 636.000 de locuințe au fost finalizate în țara noastră în perioada 2016-2025. Asta înseamnă un echivalent aproape 33 de locuințe noi la 1000 de locuitori, cel puțin asta arată o analiză realizată pe baza datelor privind construcțiile rezidențiale din ultimii 10 ani. Din perspectiva numărului de locuințe livrate raportat la populație, România se situează aproape de Germania, Slovacia și Cehia și peste o serie de piețe europene. Dacă ne uităm la Ungaria, Spania, Portugalia sau Marea Britanie. Așadar, locuințe care se tot ridică, se tot dau spre vânzare, se comercializează și până la urmă, dacă omul are nevoie de una de genul acesta, deci o locuință, da, ceva în care să se mute, probabil mutându-se din chirie, lucrurile se schimbă, cu atât mai bun. Dar nu știu dacă nu cumva, uite, vezi, latura asta nu am în analiză, câți dintre cei care au cumpărat în ultimii ani mai dețin de fapt o locuință și au cumpărat-o spre o, da, nu știu, în chirie și așa mai departe, să aibă un venit suplimentar. Pentru că în felul acesta ne dăm seama cu adevărat de puterea de cumpărare și de, mă rog, locuire până la urmă. Acum, că e bine sau că nu e bine, nu despre asta neapărat e vorba. Până la urmă, dacă reușești să-ți cumperi a doua locuință, e de bine pentru tine. Și poate e de bine și pentru cineva care își caută un loc în care să stea și nu-și permite să cumpere. Își permite doar să stea în chirie. Na, și de asta cumva îmi spune că mai multe laturi sunt satisfăcute prin demersuri de genul acesta. Coldplay și Burna Boy în minutele următoare avem la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.

0: 7:51 de minute, un articol publicat de Mediafax vorbește despre un fenomen bizar care a cucerit cumva internetul. Mii de oameni își doresc să viziteze Backrooms, care e un loc fictiv, descris ca o rețea de asta de foarte multe camere, poate chiar infinită de camere goale, luminate de neoane, care nu apare pe nicio hartă reală. Și se pare că totul a pornit în 2019, de la o imagine anonimă cu un labirint claustrofobic cu tapet galben și mochetă verde, iar de atunci utilizatorii de pe anumite rețele de socializare au transformat acest spațiu imaginar într-un adevărat fenomen digital. Spre deosebire de locurile turistice obișnuite care sunt deja fotografiate și arhicunoscute pe net, Backrooms cumva oferă oamenilor o experiență interactivă în care participă activ la construirea poveștilor și a hărților, să zicem în felul ăsta. Universul ăsta imaginar combină cumva sentimentul de abandon cu nostalgia unor locuri familiare, cum ar fi birouri vechi, holuri de hotel de pe vremuri pe care le-am vizitat, da? Transformă practic banalul într-o zonă misterioasă și ușor înfricoșătoare pe care mulți vor să o exploreze. Deocamdată o explorează virtual, așa că e într-adevăr un loc ce nu există faptic pe hartă, dar care există virtual pe net. Și iată, există și acest apetit, să zicem așa, pentru locuri de genul acesta de vizitat. Poate nu e ca o vacanță în sensul clasic, dar s-ar putea să fie o destindere, așadar sub o altă formă. Pe pagina de Facebook te aștept oricând, pe parcursul întregii zile, întregii săptămâni până la urmă, de ce nu, să intri și să lași comentariul tău la întrebarea din această dimineață, dacă avem nevoie cu adevărat de o vacanță de toamnă sau ne descurcăm cu cele pe care le avem în mod firesc și tradițional, să zicem, vacanța de vară și vacanța de iarnă. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi cât se poate de faină.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Matinale.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic! Intrarea este gratuită! La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice până în 2029. Iar românii își amână planurile din cauza lipsei banilor și a incertitudinii economice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișe. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în

0: principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. Atingerea vârstei legale de pensionare nu garantează automat obținerea unei pensii din sistemul public, dacă nu este îndeplinită o condiție esențială, stagiul minim de cotizare. În România, legislația în vigoare stabilește că o persoană trebuie să aibă cel puțin 15 ani de contribuții efective la sistemul public de pensii, pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă. În situația în care această perioadă minimă nu este atinsă, dreptul la pensia clasică nu se constituie automat. Primul pas obligatoriu pentru orice persoană care se apropie de vârsta de pensionare este verificarea stagiului contributiv în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru cei care nu au atins pragul de 15 ani, una dintre soluțiile prevăzute de cadrul legal este încheierea unui contract de asigurare voluntară pentru cumpărarea de vechime în muncă, adică achitarea retroactivă a contribuției de asigurări sociale pentru perioadele necontributive. O treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Conform unei cercetări, 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilității. 30% dintre români preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. În ceea ce privește obiectivele, siguranța familiei se află pe primul loc, fiind menționată de 45% dintre participanții la sondaj, urmată de călătorii și renovarea sau îmbunătățirea locuinței. Doar 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc regulat pentru îndeplinirea unui obiectiv. Aproape un sfert susțin că nu-și permit să pună bani deoparte pentru planuri. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania. Meteo. Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 3 grade. Radio Transilvania. Infotrafic. Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Florești, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Eu sunt Ciprian Arun și astăzi vă invit să discutăm despre actualitate, despre informațiile zilei, despre știrile momentului. Bifăm actualitatea, vorbim despre cotidian, despre evenimentele importante care se întâmplă în Cluj în această perioadă și vă invit ca de fiecare dată să propuneți și voi subiecte care evident le putem transforma pe urmă în teme de discuție aici în emisiunea noastră. Made in Cluj este o platformă liberă a clujenilor. Discutăm aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, m-am gândit că astăzi, dincolo de informațiile zilei, de știrile momentului, de actualitate în general, de cotidian, să discutăm și despre un subiect care invită la reflexie, invită până la urmă la lucruri frumoase. Care este regiunea voastră preferată? Fie că vorbim de regiuni tradiționale din România, de regiuni foarte cunoscute, sunt câteva care au devenit în timp și branduri importante de țară chiar, inclusiv regiuni din lume, regiuni din Europa, care vă sunt vouă pe plac, asta și prin prisma faptului că probabil ați călătorit acolo sau ați avut niște experiențe inedite. Sunt foarte curios să aflu părerea voastră pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj aici la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
3: Hei, mă auzi? Sunt ficatul tău! Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte! Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de locul în care trăim, de regiunea pe care o reprezentăm, Transilvania a fost inclusă într-un top al celor mai spectaculoase destinații din Europa pentru peisajele de toamnă datorită culorilor spectaculoase ale pădurilor din Carpați. Europa rivalizează puternic în acest sens cu celebrele destinații din America de Nord în ceea ce privește peisajele autumnale, oferind peisaje montane, voi întinse, podgorii, terasate, a căror transformare cromatică durează săptămâni întregi, scrie Ziua de Cluj. Într-o selecție a celor mai frumoase 10 locuri de pe continent pentru admirarea culorilor de toamnă, regiunea Transilvania a fost evidențiată datorită nuanțelor pădurilor din Carpați. Așa cum vă spuneam, România e reprezentată în acest top european prin Transilvania, zonă descrisă drept o destinație care oferă mult mai mult decât legenda vampirilor, notează Euronews. Trecerea spre toamnă aduce nuanțe spectaculoase în pădurile din Munții Carpați, iar diferențele de altitudine permit menținerea acestor culori vibrante pe o perioadă îndelungată. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Elisabeth din Tâșlar de Transilvania. Vreau să vă spun că în acest top în care apare și Transilvania ca destinație de vizitat toamna, mai apar pentru în acest top 10 european, mai apar zona lacului Bled din Slovenia, cu care cuprinde singura insulă naturală a țării. Vorbim aici de Alpii Bavarezi, în special în zona celebrului castel Neuschwanstein. Apoi vorbim de districtul lacurilor din Anglia, care este inclus în patrimoniul UNESCO. Vorbim de asemenea de regiunea Perthshire din Scoția, de pădurea de Hermitage cu cascade și ruine, dar și pădurea fermecată din Pitlochry. Vorbim apoi de pădurile din Dolomiții italieni, lacurile Lago di Sorapis și Lago di Braies. Apoi în Franța e vorba de Valea Loarei. Printre atracțiile principale ale sezonului este menționată și Laponia în Finlanda, Valea Douro din Portugalia și sigur că da, se mai regăsește pe listă Parcul Național Lacurile Plitvice din Croația. Așadar, e destul de onorant acest top în care este cuprinsă și Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic! Intrarea este gratuită! La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenziile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță de contat anual pentru bolnavii cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, șintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesități fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate Gărzii Forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor

0: putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controalelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. ANAF poate pune poprire pe conturile bancare ale românilor care au datorii la stat, însă nu poate lua orice sumă de bani. În 2026, legea stabilește limite clare pentru reținerea salariilor și pensiilor, iar anumite indemnizații și ajutoare sunt complet protejate. Banii aflați într-un cont curent sau într-un cont de economii nu sunt automat protejați de executarea silită. Dacă o persoană are o datorie de 8.000 de lei la ANAF și deține 10.000 de lei într-un cont de economii, fiscul poate recupera, în principiu, întreaga datorie din suma disponibilă. În acest caz, persoana ar rămâne cu 2.000 de lei. Legea nu obligă ANAF să lase în cont o sumă minimă pentru cheltuielile zilnice. Pentru persoanele care obțin venituri din salarii, legislația stabilește limite clare privind sumele care pot fi reținute. Pentru datorii fiscale obișnuite, poate fi reținută de regulă cel mult o treime din venitul lunar net. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au durată medie de 8 zile. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 3 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăitura Turcului, pe Calea Florești, pe strada Moților, în zona pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Mei din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste. Întrebarea acestei zile, cât se poate de simplă, care spune foarte multe despre fiecare dintre noi. Care este regiunea ta preferată din România sau de ce nu din străinătate? Ardealul, Moldova, Maramureșul, Bucovina, Oltenia, Banatul, Dobrogea. Și dacă mergem afară, ne putem gândi la Toscana, Andaluzia, Provence, Bavaria, Tirolul, Peloponezul, Coasta Amalfitană sau poate o regiune mai puțin cunoscută. Așa că sunt foarte curios care este răspunsul vostru când vorbim despre astfel de locuri. Într-un fel aflăm și noi, până la urmă, potențiale destinații pe care să le explorăm și pe care probabil că nu le-am cunoscut, inclusiv, repet, regiuni de la noi, poate regiuni mai puțin cunoscute. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Suntem aici în Made in Cluj și am de la Titus un primă mesaj care îmi spune clar, apusenii, toamna, pădurile de foioase sunt spectaculoase, dar îmi place în egală măsură Bucovina, mai ales zona de munte când începe să se schimbe culoarea pădurilor. Iar dacă ar fi să mă gândesc la ceva în afară, Israelul pentru istorie, spiritualitate și diversitatea locurilor într-un spațiu relativ mic. Îți mulțumesc tare mult, Titus, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: E fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei. Și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice. Și aflăm ce pot face românii care nu au stajul minim de cotizare de 15 ani pentru a obține pensia. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișe. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. Atingerea vârstei legale de pensionare nu garantează automat obținerea unei pensii din sistemul public dacă nu este îndeplinită o condiție esențială, stajul minim de cotizare. În România, legislația în vigoare stabilește că o persoană trebuie să aibă cel puțin 15 ani de contribuții efective la sistemul public de pensii pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă. În situația în care această perioadă minimă nu este atinsă, dreptul la pensia clasică nu se constituie automat. Primul pas obligatoriu pentru orice persoană care se apropie de vârsta de pensionare este verificarea stajului contributiv în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru cei care nu au atins pragul de 15 ani, una dintre soluțiile prevăzute de cadru legal este încheierea unui contract de asigurare voluntară pentru cumpărarea de vechime în muncă, adică achitarea retroactivă a contribuției de asigurări sociale pentru perioadele necontributive. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, suntem aici în povestea noastră legată de cele mai frumoase regiuni sau de regiunile pe care le prefer. Tatiana îmi lasă un mesaj, spune că aleg Maramureșul pentru peisaje, sate și pentru sentimentul că timpul curge puțin mai încet, apoi Bucovina pentru mănăstiri, pentru peisaje, pentru ospitalitatea oamenilor. Dacă ar fi să merg afară, Toscana pentru peisaje, sate, orașe mici, mâncare, vin, dar și Andaluzia are munți, are mare munți, orașe istorice și atmosfera pe care nu o găsești nicăieri altundeva. Îți mulțumesc tare mult, Tatiana, pentru acest mesaj. Foarte multe locuri, iată, care se inspiră. Aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

e mai din Cluj, la Radio Transilvania. Liana vine și ea cu un mesaj, spune că în România preferata mea e Dobrogea. Am crezut că înseamnă doar litoralul, dar am descoperit cetăți, sate, rezervații naturale și multă istorie. Când vine vorba de regiuni din afară, Puglia mă așteptam la mare și atât, dar am descoperit sate superbe, mâncarea extraordinară și o atmosferă foarte relaxantă. La fel Țara Bascilor, nu mă așteptam să fie atât de spectaculoasă. Liana, mulțumesc tare mult. Ai niște opțiuni și niște alegeri foarte, foarte interesante, asta prin prisma faptului că Dobrogea, de pildă alături de Transilvania, e una dintre cele mai diverse din punct de vedere etnic regiuni pe care le are România și, într-adevăr, sunt acolo locuri absolut spectaculoase. La fel cum Țara Bascilor mă fascinează, Puglia nu cunosc atât de bine, dar Țara Bascilor o cunosc mai cu seamă din cărți și din literatură. Îți mulțumesc pentru mesaj, a fost alături de noi Liana cu acest mesaj, aștept și alte gânduri și mesaje de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Unicredite.
1: Bună ziua, sunt de la bancă. Cineva a luat un credit în numele dumneavoastră și trebuie să securizați acum sumele pe care le aveți în cont.
2: Stop! Când cineva încearcă să te grăbească sau să te sperie la telefon, mai ales când e vorba de bani, nu te lăsa manipulat. Nu contează ce apare scris pe ecranul telefonului tău. Închide apelul și verifică informația folosind datele oficiale de contact ale instituției. Ignoră telefoanele de la fraudatorii care pretind că sună în numele autorităților. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice până în 2029. Iar românii își amână planurile din cauza lipsei banilor și a incertitudinii economice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișeu. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a Ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. Atingerea vârstei legale de pensionare nu garantează automat obținerea unei pensii din sistemul public, dacă nu este îndeplinită o condiție esențială, stagiul minim de cotizare. În România, legislația în vigoare stabilește că o persoană trebuie să aibă cel puțin 15 ani de contribuții efective la sistemul public de pensii, pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă. În situația în care această perioadă minimă nu este atinsă, dreptul la pensia clasică nu se constituie automat. Primul pas obligatoriu pentru orice persoană care se apropie de vârsta de pensionare este verificarea stagiului contributiv în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice. Pentru cei care nu au atins pragul de 15 ani, una dintre soluțiile prevăzute de cadrul legal este încheierea unui contract de asigurare voluntară.

0: Tară pentru cumpărarea de vechime în muncă, adică achitarea retroactivă a contribuției de asigurări sociale pentru perioadele necontributive. O treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Conform unei cercetări, 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilității. 30% dintre români preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. În ceea ce privește obiectivele, siguranța familiei se află pe primul loc, fiind menționată de 45% dintre participanții la sondaj, urmată de călătorii și renovarea sau îmbunătățirea locuinței. Doar 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc regulat pentru îndeplinirea unui obiectiv. Aproape un sfert susțin că nu-și permit să pună bani deoparte pentru planuri. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 3 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tetura Turcului, pe Calea Floreștia, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E băi, din Cluj la Radio Transilvania, suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Povestea de astăzi este legată despre regiunea preferată, fie că e în țară, fie că e în afară. Facem așa un itinerariu cât se poate de plăcut și descoperim prin experiențele voastre, prin experiențele fiecăruia, puncte noi pe harta discuției noastre, pe care poate că le bifăm și noi odată ascultându-le. Sunt foarte curios să aflu în continuare părerile voastre pe această temă. Puteți lăsa mesajele voastre pe pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Vreau să vă încurajez să dați like și follow paginii. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E-mail din Clâncilare de Transilvania, un agent OpenAI a spart site-ul unui serviciu public de sănătate australian în cel mai recent incident cibernetic de mare amploare, care probabil va amplifica protestele globale cu privire la riscurile agențiilor de inteligență artificială. Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că un agent din laboratorul de inteligență artificială a spart în iunie portalul serviciului de raportare statistică Medicare și a accesat atât fișiere publice cât și nepublice. OpenAI a declarat că a detectat problema abia în august, la câteva luni după ce a avut loc breșa și a raportat-o guvernului australian, potrivit Financial Times, citat de Cronica. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Scaune, decorațiuni care transformă orice încăpere, lenjerii și saltele pentru confortul de zi cu zi, cadouri pentru cei dragi. Totul online. Alege comandă.

0: cărțile la scaune de bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. Housemob.design.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: EMEI din Cluj la Radio Transilvania. Am găsit un subiect extrem de interesant apropo de speranță și de gânduri legate de confortul de viață pe care îl vrea fiecare. De pildă, singurătatea e o problemă destul de serioasă. Cercetătorii, de pildă, vorbesc despre viitoarele relații om-mașină, faptul că inteligența artificială ar putea, iată, să înlăture această problemă a singurătății. Este posibil ca Hollywood-ul să ne fie avertizat cu privire la pericolele relațiilor cu inteligența artificială, dar un cercetător în domeniul informaticii spune că s-ar putea să ratăm o revoluție dacă nu acceptăm aspectele pozitive pe care le pot oferi aceste conexiuni, aceste relații om-mașină, scrie DCNews.ro. Tony Prescott, profesor de robotică cognitivă la Universitatea din Sheffield, susține că inteligența artificială are un rol important în prevenirea singurătății umane, la fel cum dezvoltăm legături semnificative cu animalele de companie și nu avem nicio reținere când cei mici se joacă cu păpuși, la fel ar trebui să fim deschiși la evaluarea inteligenței artificiale pentru adulți, spune el. Într-o epocă în care mulți oameni și descriu viața ca fiind singuratică, ar putea fi valoroasă compania inteligenței artificiale ca formă de interacțiune socială reciprocă, stimulantă și personalizată, scrie Prescott într-o nouă carte, The Psychology of Artificial Intelligence. E un subiect care trebuie să recunoaștem, devine extrem, extrem de provocator și lucrul ăsta l-am putea, iată, trata ca o discuție foarte serioasă, foarte amplă și tratată cât se poate de corect. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: se salavi, baby.
1: Eu mai vin Cluj la Radio Transilvania, vin cu o nouă știre legată de inteligența artificială care va putea urmări fiecare lingură pe care o mănânci pentru a-ți calcula consumul de calorii. Oamenii de știință din Canada lucrează la o nouă tehnologie care analizează înregistrările video în care mâncați pentru a decide valoarea nutritivă a dietei dumneavoastră. Algoritmii actuali de estimare a porțiilor de mâncare presupun că utilizatorii își fotografiază mesele de una sau două ori, spun cercetătorii de la Universitatea Waterloo din Canada. Acest lucru poate fi incomod și nu reușește să captureze elementele alimentare care nu sunt vizibile dintr-o perspectivă de sus în jos, cum ar fi ingredientele scufundate într-o tocană, adaugă ei. În loc să se uite la o poză a farfuriei, cum fac unele sisteme actuale de urmărire a inteligenței artificiale, acesta studiază fiecare lingură, ceea ce îl face mai precis potrivit cercetătorilor. Acesta poate calcula volumul de alimente pe care îl consumați cu o marjă de eroare de doar 4,4%. Deși sistemul nu identifică în prezent alimentele din lingură, dezvoltatorii săi îl învață cum să facă acest lucru. În cele din urmă, sistemul ar trebui să fie capabil să recunoască o gamă largă de alimente, chiar și pe cele pe care nu le-am mai văzut până acum. Interesant acest aspect, mai cu seamă că tehnologia va funcționa atât cu furculițele și bețișoarele, cât și cu lingurile. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță decontată anual pentru bolnavii cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, scintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesități fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. ANAF poate pune poprire pe conturile bancare ale românilor care au datorii la stat, însă nu poate lua orice sumă de bani. În 2026, legea stabilește limite clare pentru reținerea salariilor și pensiilor, iar anumite indemnizații și ajutoare sunt complet protejate. Banii aflați într-un cont curent sau într-un cont de economii nu sunt automat protejați de executarea silită. Dacă o persoană are o datorie de 8.000 de lei la ANAF și deține 10.000 de lei într-un cont de economii, fiscul poate recupera, în principiu, întreaga datorie din suma disponibilă. În acest caz, persoana ar rămâne cu 2.000 de lei. Legea nu obligă ANAF să lase în cont o sumă minimă pentru cheltuielile zilnice. Pentru persoanele care obțin venituri din salarii, legislația stabilește limite clare privind sumele care pot fi reținute. Pentru datorii fiscale obișnuite, poate fi reținută de regulă cel mult o treime din venitul lunar net. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 3 grade.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăitura Turcului, pe Calea Florești, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Cluj la Radio Transilvania, numărul persoanelor care au plecat definitiv din România a ajuns în 2025 la 54.966, cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani. O cifră mai mare a fost înregistrată ultima dată în 1990, când 96.929 de persoane și-au stabilit domiciliul în străinătate. Explicația plecărilor rămâne în primul rând economică. Barometrul național al tinerilor din 2026 arată că 64,7% dintre respondenți consideră că principalul motiv pentru care tinerii pleacă în străinătate este găsirea unui loc de muncă mai bine plătit. La mare distanță urmează accesul la servicii publice mai bune și dorința de a începe o viață nouă, scrie Profit.ro, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made

Ei, din Cluj la Reto Transilvania, România se află pe ultimul loc între statele din Europa Centrală și de Est, dar pe locul 13 la nivel mondial al celor mai pregătite destinații pentru outsourcing bazat pe inteligență artificială, conform clasamentului Ataraxis, o companie globală de consultanță și tehnologie. Studiul 2026 Global Outsourcing AI Readiness Index analizează cele mai importante 25 de destinații de outsourcing din lume în funcție de 4 indicatori cheie. Adopția AI în rândul populației, nivelul de alfabetizare AI al forței de muncă, gradul de pregătire și adoptare a AI în companii și capacitatea sistemului educațional de a forma viitori specialiști în AI. Ungaria este țara din regiune cel mai bine plasată în top, apoi este urmată de Cehia, Bulgaria, Polonia și România, scrie Curs de Guvernare citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău, scaun.

0: zile la scaune de bucătărie și living. Suntem și pe Facebook, Instagram și TikTok. housemob.design.
1: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic! Intrarea este gratuită! La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
0: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acea

0: Ale Weekly Logo 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Emei din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vă spun că există o țară în lume care îi plătește pe oameni să citească cel puțin 15 minute pe zi. E vorba de Singapore, care a lansat o campanie națională prin care încearcă să-i convingă pe oameni să citească mai mult, oferindu-le mici recompense financiare pentru timpul petrecut cu o carte în încercarea de a combate dependența de conținutul online. Fie că așteaptă trenul, fie că se relaxează singuri într-o cafenea, locuitorii unei mici țări din Asia de Sud-Est, e vorba de Singapore, cum vă spuneam, care e practic orașul stat, precum polisurile grecești, sunt încurajați să redescopere un obicei tot mai greu de păstrat, cititul precizează CNN. Singapore a lansat această campanie națională desfășurată pe o perioadă de 5 ani. Printre stimulente se numără și mici recompense financiare oferite cetățenilor care își înregistrează pe un site guvernamental minutele petrecute citind. Autoritățile mizează pe strategia de gamificare, folosirea unui sistem de puncte pentru monitorizarea obiceiului în schimbul unei recompense modeste și pe sentimentul de participare colectivă pentru a readuce un obicei amenințat tot mai mult de derularea compulsivă a conținutului online, fenomen asociat cu ceea ce este numit brain rot, putrezirea creierului. Mi se pare absolut genială, foarte inspirată această măsură a singaporezilor, poate că ar merita multiplicat și în zona noastră, în Europa, un astfel de experiment. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania, o știre interesantă din lumea cărților. 800.000 de cărți au fost comandate dintr-un anticariat din Amsterdam, citesc cu știre pe știrile protv.ro. În ultima perioadă, cărțile de la anticariat se bucură de o atenție deosebită. Comercianții au început să primească din partea unor clienți din străinătate comenzi neobișnuit de mari. Experții spun că în spate ar fi companiile de inteligență artificială care își antrenează modelele cu texte tipărite. Dacă până acum internetul a fost principala lor sursă de date, atenția se mută acum spre informațiile din cărți. Pentru anticariate poate fi o afacere excelentă, dar autorii și editurile trag un semnal de alarmă. Așa cum spuneam, la un anticariat din Amsterdam, un cumpărător de carte din Canada a trimis de curând un e-mail interesat să achiziționeze numai puțin de 800.000 de titluri în limba olandeză. Aceeași solicitare a fost primită de numeroși alți librari. În schimb, editurile atrag atenția și acuză folosirea ilegală a cărților. Companiile de inteligență artificială plătesc bani buni pe cărți, însă potrivit editorilor, modul în care le folosesc este ilegal. În plus de asta, cele mai mari editori lansează o nouă platformă prin care companiile de inteligență artificială pot verifica dacă un autor permite folosirea textelor sale pentru dezvoltarea AI. 4. Pentru editori și autori, miza este și financiară, vor să fie plătiți dacă se ajunge acolo. În schimb, pentru anticari, marile companii de AI sunt clienți bineveniți. Iată așadar două dimensiuni diferite, două tablouri diferite. Despre chestiunea asta cred că o să mai apucăm să vorbim. Probabil că vor mai apărea astfel de situații. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: E o investiție sigură, câștigați garantat. Profit rapid, trebuie doar să te hotărăști acum.
2: Sună prea bine? Înainte să investești bani, investește puțin timp în verificare. Nu lua decizii sub presiune și nu transfera bani doar pentru că cineva îți promite câștiguri spectaculoase. Oricât de convingător ar fi discursul, verifică cine îți propune investiția, compania, platforma și informațiile din surse oficiale. Investițiile nu sunt garantate. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii. De la 1 ianuarie 2027, furnizorii de energie și gaze vor avea reguli noi pentru reclamații, iar clienții vor putea evalua companiile după modul în care soluționează sesizările. Și ANM anunță că intrăm într-un proces de răcire a vremii. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional. Inițiativa obligă spitalele publice și private să protejeze intimitatea pacientelor prin separarea vizuală și adecvată a spațiilor. Însoțitorul poate fi parte

0: Înregistrarea reclamațiilor imediat, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la primirea formularului completat. Sesizările vor putea fi transmise online, prin e-mail, telefonic, prin poștă sau la punctele de contact. Dacă o reclamație este întemeiată, compania trebuie să repună clientul în drepturi, inclusiv prin restituirea sau compensarea sumelor datorate după caz. O noutate este indicele de gestionare a plângerilor, calculat trimestrial de ANRE. Rezultatele vor fi marcate prin culori și vor putea fi consultate în comparatoarele de oferte. Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025 față de anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene, pentru care studiul Deloitte Property Index 2026 prezintă date naționale. Prețul mediu a ajuns la 1.917 euro pe metru pătrat. România rămâne însă pe locul al patrulea între țările cu cele mai ieftine locuințe din analiză, după Turcia, Serbia și Albania. Studiul cuprinde 25 de țări, dintre care 20 sunt membre ale Uniunii Europene și 71 de orașe. Creșterea prețurilor din România a fost determinată în principal de oferta limitată de locuințe. Dintre orașele românești analizate, Cluj-Napoca înregistrează cel mai mare preț mediu de cumpărare, în timp ce Bucureștiul conduce clasamentul chiriilor. După România, cele mai mari creșteri au fost consemnate în Croația, Slovacia și Ungaria. Vremea se află într-un proces de răcire în toată țara. Până pe 25 octombrie, iar temperaturile vor fi specifice sezonului. Probabilitatea de ploaie se menține ridicată potrivit prognozei ANM. În această săptămână, în Crișana, valorile termice vor continua să scadă până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4-5 grade. Vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În săptămâna ce urmează, probabilitatea pentru ploi pe arii extinse va fi în creștere. Și în Transilvania, vremea continuă să se răcească, astfel încât media valorilor va fi în scădere de la 16 grade spre 13 grade în timpul zilei. Temperaturile nocturne vor ajunge până la 2 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo. Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 14 grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 3 grade. Radio Transilvania. Infotrafic. Dacă sunteți la volan, atunci nu să îi se aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tetura Turcului, pe Calea Florești, pe strada Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Observatorului, pe Calea Turzii, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Ia Made in Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste. Întrebarea acestei zile, cât se poate de simplă, care spune foarte multe despre fiecare dintre noi. Care este regiunea ta preferată din România sau de ce nu din străinătate? Ardealul, Moldova, Maramureșul, Bucovina, Oltenia, Banatul, Dobrogea. Și dacă mergem afară, ne putem gândi la Toscana, Andaluzia, Provence, Bavaria, Tirolul, Peloponezul, Coasta Amalfitană sau poate o regiune mai puțin cunoscută. Așa că sunt foarte curios care este răspunsul vostru când vorbim despre astfel de locuri. Într-un fel aflăm și noi, până la urmă, potențiale destinații pe care să le explorăm și pe care probabil că nu le-am cunoscut, inclusiv, repet, regiuni de la noi, poate regiuni mai puțin cunoscute. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Cluj la Radio Transilvania, exercițiile fizice pot reduce riscul de deces al pacienților cu cancer cu o treime, conform unui studiu clinic important care ar putea transforma ghidurile de sănătate la nivel mondial. De asemenea, pot opri apariția tumorilor și sunt chiar mai eficiente decât medicamentele, scrie Profit.ro. Trebuie să recunosc că, de altfel, exercițiul fizic e bun în orice situație, fapt pentru care, iată, având în vedere o astfel de știre, merită să vă bucurați de sănătate prin, iată, prin sport, prin mișcare, prin exerciții care să pună, ca să zic așa, sănătatea la lucru. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic! Intrarea este gratuită! La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert, ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mii din Cluj la Radio Transilvania, regiunea Nord-Vest, regiunea în care trăim și noi, este a doua cea mai prosperă zonă a României după București, Ilfov fiind singura care depășește clar media națională a veniturilor gospodăriilor. Datele arată că o gospodărie din Nord-Vest ar avea la 1 ianuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei. București-Ilfov rămâne lider detașat. O gospodărie din regiune a avut venituri medii de 13.034 de lei pe lună, cu 37% peste media națională, scrie Profit.ro, citată de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world, with my girl Sarah, brand new.

Matei din Cluj la Radio Transilvania, ajuns în acest moment la final. Am discutat în principal despre știrile momentului, despre informațiile zilei, despre actualitate. Am contabilizat mesajele voastre și evident am redat multe dintre ele și vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți în continuare alături de această emisiune și sunteți aproape la fiecare ediție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Made in Cluj by Radio Transilvania, să aveți în continuare o zi inspirată cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: podcast.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii. De la 1 ianuarie 2027, furnizorii de energie și gaze vor avea reguli noi pentru reclamații, iar clienții vor putea evalua companiile după modul în care soluționează sesizările. Și ANM anunță că intrăm într-un proces de răcire a vremii. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional. Inițiativa obligă spitalele publice și private să protejeze intimitatea pacientelor prin separarea vizuală și adecvată a spațiilor. Însoțitorul poate fi partenerul de viață sau orice altă persoană aleasă de viitoarea mamă. Prezența acestui

0: Iată, compania trebuie să repună clientul în drepturi, inclusiv prin restituirea sau compensarea sumelor datorate după caz. O noutate este indicele de gestionare a plângerilor, calculat trimestrial de ANRE. Rezultatele vor fi marcate prin culori și vor putea fi consultate în comparatoarele de oferte. Vremea se află într-un proces de răcire în toată țara până pe 25 octombrie, iar temperaturile vor fi specifice sezonului. Probabilitatea de ploaie se menține ridicată potrivit prognozei ANM. În această săptămână, în Crișana, valorile termice vor continua să scadă până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4-5 grade. Vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În săptămâna ce urmează, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere. Și în Transilvania, vremea continuă să se răcească, astfel încât media valorilor va fi în scădere de la 16 grade spre 13 grade în timpul zilei. Temperaturile nocturne vor ajunge până la 2 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: publicitate.
1: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine.
2: La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Plăpumi, perne, lenjerii de pat, topăre, saltele, halat.

Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro. Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice până în 2029. Iar românii își amână planurile din cauza lipsei banilor și a incertitudinii economice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișe. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a Ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. O treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Conform unei cercetări, 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilității. 30% dintre români preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. În ceea ce privește obiectivele, siguranța familiei se află pe primul loc, fiind menționată de 45% dintre participanții la sondaj, urmată de călătorii și renovarea sau îmbunătățirea locuinței. Doar 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc regulat pentru îndeplinirea unui obiectiv. Aproape un sfert susțin că nu-și permit să pună bani deoparte pentru planuri. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Bacteriile invadează sistemul urinar, iau reactiv forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii. De la 1 ianuarie 2027, furnizorii de energie și gaze vor avea reguli noi pentru reclamații, iar clienții vor putea evalua companiile după modul în care soluționează sesizările. Și ANM anunță că intrăm într-un proces de răcire a vremii. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional. Inițiativa obligă spitalele publice și private să protejeze intimitatea pacientelor prin separarea vizuală și adecvată a spațiilor. Însoțitorul poate fi partenerul de viață sau orice altă persoană aleasă de viitoarea mamă. Prezența acestuia poate fi limitată doar în situații excepționale, justificate medical sau epidemiologic. Proiectul prevede și menținerea nou-născuților alături de mame după naștere, cu anumite excepții. Reguli noi pentru reclamațiile la furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat o procedură care stabilește obligații suplimentare pentru companii și le oferă consumatorilor informații despre modul în care sunt soluționate sesizările. Furnizorii vor trebui să confirme registrarea reclamațiilor imediat, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la primirea formularului completat. Sesizările vor putea fi transmise online, prin e-mail, telefonic, prin poștă sau la punctele de contact. Dacă o reclamație este întemeiată, compania trebuie să repună clientul în drepturi, inclusiv prin restituirea sau compensarea sumelor datorate după caz. O noutate este indicele de gestionare a plângerilor, calculat trimestrial de ANRE. Rezultatele vor fi marcate prin culori și vor putea fi consultate în comparatoarele de oferte. Vremea se află într-un proces de răcire în toată țara până pe 25 octombrie, iar temperaturile vor fi specifice sezonului. Probabilitatea de ploaie se menține ridicată.

0: în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați. La housemob.design găsești inspirația pentru

0: design.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenziile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță de contat anual pentru bolnavi cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, scintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesități fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru confirmare, trimiteți numărul cardului, data expirării și codul de securitate.
2: Vorbești cu cineva online? Oricare ar fi situația, nu da niciodată datele cardului tău. Dacă primești o astfel de solicitare, oprește conversația. Cardul este doar al tău, la fel și datele de pe el, și le folosești când faci plăți online pe site-uri securizate. Dacă trebuie să primești bani, dai IBAN-ul. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice până în 2029. Iar românii își amână planurile din cauza lipsei banilor și a incertitudinii economice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișe. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. O treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Conform unei cercetări, 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilității. 30% dintre români preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. În ceea ce privește obiectivele, siguranța familiei se află pe primul loc, fiind menționată de 45% dintre participanții la sondaj, urmată de călătorii și renovarea sau îmbunătățirea locuinței. Doar 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc regulat pentru îndeplinirea unui obiectiv. Aproape un sfert susțin că nu-și permit să pună bani deoparte.

0: Deschidem această oră cu Bad Habits de la Chiran. Vine și Shakira cu Objection. Pe debută 15, le dăm play chiar acum. Audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: șoferii care nu își achită amenziile în termen de 90 de zile riscă să rămână fără permis, documentul fiindu-le înapoiat doar după plata integrală a penalităților. Dacă până acum șoferii erau sancționați pentru depășiri pe care textul legii le menționa începând cu 10 km pe oră peste limita legală, noile prevederi specifică 5 km pe oră peste limită. Codul rutier îi pedepsește și pe șoferii prealenți dacă aceștia circulă cu cel puțin 10 km sub limita minimă de viteză impusă. Iată așadar de luat aminte modificări la legislația rutieră și amenzi pentru depășirea limitei de viteză.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spiri.
3: Alo, alo, ce zici?

De obicei din bagajul românilor nu lipsește trusa de urgență cu medicamente atunci când pleacă în vacanță, însă există riscuri și pot apărea probleme, pentru că unele țări au reguli foarte stricte în ceea ce privește substanțele care se regăsesc la liber în farmaciile de la noi. Pentru a avea o vacanță liniștită, specialiștii recomandă românilor să verifice site-ul Ministerului Afacerilor Externe înainte să pornească la drum pentru a nu avea parte de surprize neplăcute. Iată așadar de urmat sfaturile specialiștilor, dragilor și dragilor.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Joyride de la Roxette și Take Me Back de la Kygo și Max McNown sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: contextul apariției recente pe rețelele de socializare a unor conturi care pretind în mod fals că reprezintă personal clerical și monahal și prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe, Patriarhia Română atrage atenția asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conștientizarea fenomenului și informarea corectă din surse oficiale asupra modalităților de efectuare a donațiilor. Atenția așadar la fraudele din mediul online. Ne întoarcem din nou la același subiect spinos. De această dată se folosește în mod abuziv numele bisericii.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: life.
1: It's My Life, am ascultat de la Bon Jovi aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Still de la Karol G și Bruno Mars și This Is Your Night de la Amber v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră și după fix, rămâneți aici.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenzile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță decontată anual pentru bolnavii cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, scintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesități fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate Gărzii Forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania
2: Meteo.
4: Sărut mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 27 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Independent Woman de la Destiny's Child. Vin și Temper City cu Self-Aware pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Parlamentul European a adoptat o revizuire a normelor Uniunii Europene privind permisele de conducere în scopul creșterii siguranței rutiere și reducerii numărului de accidente care provoacă anual aproape, atenție, 20.000 de decese în Uniunea Europeană. Noile reguli introduc măsuri pentru șoferii începători, dar și pentru cei profesioniști și o tranziție către permisele de conducere digitale. Avem noi reguli așadar și pentru permisele de conducere aprobate de Parlamentul European.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

bărbați, mulți români spun că prevenția este importantă pentru ei, astfel că merg la investigații medicale. În realitate însă, prea puțin procedează astfel și ajung la medic doar când situația se agravează. În mediul rural, decalajul dintre intenție și acțiune este mai mare decât la oraș, arată un studiu recent. Majoritatea românilor își evaluează starea actuală de sănătate ca fiind destul de bună și acordă un scor mediu de 4 din 5. După 40 de ani, preocuparea pentru controlele medicale regulate crește, însă este influențată de nivelul de educație, potrivit unui studiu coordonat de Universitatea de Medicină din Târgu Mureș. Pentru majoritatea participanților, accesul la informațiile medicale este combinat din online, cercul social și de la profesioniști, dar medicul de familie are cea mai mare cotă de încredere. Cu toate acestea, mulți caută informațiile medicale pe internet, iar studiul arată că pe primul motor de căutare este Google 79%, apoi agenți AI 31%, site-uri web 30%, YouTube 24%, rețele sociale 20%. Printre exemplele de căutări recente avem bubițe pe corp la copii, dietă hepatică sau informații despre medici, interes pentru CV și reputație. Iată, foarte interesant acest articol. Românii se pare că ajung prea târziu la medic cu problemele de sănătate.

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică?
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Beautiful Stranger, Dramadonna și American Boy de la Estelle și Kanye West sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: fericit topul orașelor în care garantat te simți mai bine, chiar dacă pleci în vacanță solo. Chiar dacă suntem diferiți, nevoile de bază sunt foarte asemănătoare. Ce ne interesează? Foarte simplu, siguranța, accesibilitatea meselor în oraș și ușurința cu care se poate ajunge cu avionul, arată un studiu făcut de site-ul Hostelworld. În fruntea listei se află Italia, care obține un scor mare la fiecare categorie. Roma, Rimini sau Munții Dolomiții sunt pe listele turiștilor care călătoresc singuri. Pe locul 2 este Japonia, iar pe locul 3, ce credeți, chiar Norvegia. Iată care este topul orașelor în care oamenii călătoresc singuri și se simt foarte, foarte bine.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

amici, cosa auzit de la DJ Gogea, Jason Derulo și Melody pe frecvența Radio Transilvania, unde ne așteaptă un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Best Fake Smile de la James Bay și SOS de la Rihanna v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Hei, mă auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
1: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic! Intrarea este gratuită! La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice până în 2029. Iar românii își amână planurile din cauza lipsei banilor și a incertitudinii economice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișe. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. O treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Conform unei cercetări, 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilități. 30% dintre români preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. În ceea ce privește obiectivele, siguranța familiei se află pe primul loc, fiind menționată de 45% dintre participanții la sondaj, urmată de călătorii și renovarea sau îmbunătățirea locuinței. Doar 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc regulat pentru îndeplinirea unui obiectiv. Aproape un sfert susțin că nu-și permit să pună bani deoparte pentru planuri. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sărut mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe

0: nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: susțin în proporție de 84% că situația economică actuală a țării le-a influențat direct stilul de viață, relevă un sondaj realizat de Revir Marketing Research. Conform cercetării sociologice pentru a face față noilor condiții de trai, 49% dintre cei chestionați au redus cheltuielile curente, precum alimentele sau îmbrăcămintea, 41% au amânat investițiile majore, iar 38% au renunțat la vacanțe și alte activități de relaxare. Și uite cum românii susțin în proporție de 84% că situația economică actuală a țării le-a influențat direct stilul de viață.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

revin cu o nouă atenționare. De această dată povestim de o metodă de înșelăciune depistată de polițiști. Administratorii unor societăți comerciale sunt în atenția infractorilor cu o nouă metodă de înșelăciune. Totul începe cu un apel telefonic prin care aceștia sunt anunțați că ANAF urmează să ramburseze firme o sumă de bani și întrebați la ce bancă au deschise conturile. Ulterior primesc și un e-mail de confirmare de la ANAF. Atenție foarte mare, o nouă metodă de înșelăciune depistată de poliție. De luat aminte, dragilor și dragilor!

0: publicitate.
1: Te sperie vizita la stomatolog? La Dental Care Sârbu schimbăm frica în încredere. Dental Care Sârbu, clinica stomatologică multidisciplinară, unde te așteaptă medici specialiști pentru a-ți reda zâmbetul natural și o masticație corectă. Clinica unde frica dispare și zâmbetul revine. Vino pe strada Constantin Brâncuș, 149, în Cluj, sau intră pe dentalcaresârbu.ro ca să ne cunoști mai bine. Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

www.motostart.ro. La housemob.design găsești inspirația pentru un cămin pe gustul tău. Plăpumi, perne, lenjerii de pat, topăre, saltele, halat.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Flame de la Fine Cannibal și Reveria de la Smiley sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: contextul apariției recente pe rețelele de socializare a unor conturi care pretind în mod fals că reprezintă personal clerical și monahal și prin intermediul cărora se solicită bani în schimbul unor practici neortodoxe, Patriarhia Română atrage atenția asupra acestor tentative de fraudă, îndemnând la conștientizarea fenomenului și informarea corectă din surse oficiale asupra modalităților de efectuare a donațiilor. Atenția așadar la fraudele din mediul online. Ne întoarcem din nou la același subiect spinos. De această dată se folosește în mod abuziv numele bisericii.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Mulțumim, am ascultat Drumul 5 pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Blood Running de la Ray Dalton și Here Comes the Old Stepper de la Inica Moze v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după 18, rămâneți în compania mea.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești!
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii. De la 1 ianuarie 2027, furnizorii de energie și gaze vor avea reguli noi pentru reclamații, iar clienții vor putea evalua companiile după modul în care soluționează sesizările. Și ANM anunță că intrăm într-un proces de răcire a vremii. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional. Inițiativa obligă spitalele publice și private să protejeze intimitatea pacientelor prin separarea vizuală și adecvată a spațiilor. Însoțitorul poate fi partenerul de viață sau orice altă persoană aleasă de viitoarea mamă. Prezența acestuia poate fi limitată doar în situații excepționale, justificate medical sau epidemiologic. Proiectul prevede și menținerea nou-născuților alături de mame după naștere, cu anumite excepții. Reguli noi pentru reclamațiile la furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat o procedură care stabilește obligații suplimentare pentru companii și le oferă consumatorilor informații despre modul în care sunt soluționate sesizările. Furnizorii vor trebui să confirme registrarea reclamațiilor imediat, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la primirea formularului completat. Sesizările vor putea fi transmise online, prin e-mail, telefonic, prin poștă sau la punctele de contact. Dacă o reclamație este întemeiată, compania trebuie să repună clientul în drepturi, inclusiv prin restituirea sau compensarea sumelor datorate după caz. O noutate este indicele de gestionare a plângerilor, calculat trimestrial de ANRE. Rezultatele vor fi marcate prin culori și vor putea fi consultate în comparatoarele de oferte. Vremea se află într-un proces de răcire în toată țara până pe 25 octombrie, iar temperaturile vor fi specifice sezonului. Probabilitatea de ploaie se menține ridicată potrivit prognozei ANM. În această săptămână, în Crișana, valorile termice vor continua să scadă până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4-5 grade. Vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În săptămâna ce urmează, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere. Și în Transilvania, vremea continuă să se răcească, astfel încât media valorilor va fi în scădere de la 16 grade spre 13 grade în timpul zilei. Temperaturile nocturne vor ajunge până la 2 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mâine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul rămâne parțial noros, fără șanse semnificative de precipitații, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 7 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 18 și 22 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Boulevard Broken Dreams de la Green Day. Vin și Calvin Harris cu Jazzy, cu Satisfy pe debut de 18

0: Foarte important de reținut, spun eu, este faptul că proprietarii mobilelor obțin gratuit online extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele de plan cadastral pe ortofotoplan direct din platforma Maietera, accesând maietera.ancpi.ro. Așadar, de luat aminte, nu mai trebuie să mergem fizic, le putem obține online extrasele CF, pentru că despre ele este vorba. Se pot obține absolut gratuit.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Cercetările recente arată că trei culori anume sporesc atractivitatea și percepția statutului. Roșul și negrul cresc în mod semnificativ percepția statutului persoanei care le poartă. Roșul, una dintre cele mai puternice culori dacă se dorește atragerea atenției. Activează emoții intense, cum ar fi pasiunea, de aceea este frecvent utilizat în medii mai elegante sau romantice. Negrul este culoarea sofisticării prin excelență. Este sinonim cu sobrietatea, misterul și autoritatea. Este asociată și cu controlul și liniștea, trăsături care se transmit prin atitudinea celui care le poartă. Albastrul este culoarea aleasă de persoanele care generează cea mai mare atracție. Calmul este adesea sinonim cu încrederea, de aceea este una dintre culorile cele mai utilizate în mediile de lucru. Iată așadar, foarte, foarte interesant, care sunt cele trei culori care ne fac mai.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Zâmbetul care vindecă. Emisiune susținută de Clinica Dental Care Sârbu. Află cât de importantă este sănătatea dinților tăi și ce impact profund are dantura asupra întregului organism. Medici stomatologi cu multă experiență îți vor spune care sunt soluțiile optime pentru redobândirea sănătății dentare și cum tehnologia modernă a schimbat stomatologia pentru totdeauna. La Clinica Dental Care Sârbu se creează zâmbete memorabile prin dinți sănătoși. Zâmbetul care vindecă. La Radio Transilvania.
4: Construiești sau renovezi? Atunci vino să vezi, să compari și să alegi. Când? Pe 23-25 octombrie. Unde? La BT Arena din Cluj-Napoca. Cât costă? Nimic. Intrarea este gratuită. La NZB Expo găsești producători de materiale de construcții, ateliere practice și competiții între meșteri, scule și unelte și o scenă plină de speaker locali și internaționali. Te așteptăm pe 23-25 octombrie la BT Arena cu 3 zile pline de know-how și de show în construcții. NZB Expo este susținut de E.ON Energie România, Banca Transilvania și Hexagon.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este, este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Learn to Fly de la Foo Fighters și Walking Away de la Craig David sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sovcu sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: momentul au fost prezentate planurile pentru prima unitate de cazare de pe Luna. Hotelul gonflabil va fi construit pe pământ și transportat în spațiu, oferind cazare pentru 4 persoane timp de 5 nopți cu vedere la stele și pământ. Compania Galactic Resources Utilization Space are planuri ambițioase de a deschide primul hotel pe Luna în 2032. Hotelul va fi dotat cu sisteme de reciclare a aerului și generare de oxigen, control al temperaturii, reciclare apei, sisteme de evacuare de urgență și adăpost împotriva furtunilor solare. Așadar, pentru cei care doriți să faceți o excursie ceva mai departe, să știți că se lucrează la construirea primului hotel pe Luna.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Genul ăla am ascultat de la Lina Eremia și Puia pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix Circles de la Post Malone și I Got a Feeling de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Gata, cam atât din partea mea pentru azi. Norbi Sopco sunt eu, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bună ziua, sunt de la bancă. Cineva a luat un credit în numele dumneavoastră și trebuie să securizați acum sumele pe care le aveți în cont.
2: Stop! Când cineva încearcă să te grăbească sau să te sperie la telefon, mai ales când e vorba de bani, nu te lăsa manipulat. Nu contează ce apare scris pe ecranul telefonului tău. Închide apelul și verifică informația folosind datele oficiale de contact ale instituției. Ignoră telefoanele de la fraudatorii care pretind că sună în numele autorităților. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul acordă ajutoare umanitare de aproape 19 milioane de lei pentru persoanele vulnerabile. MAPN investește aproape 134 de milioane de lei pentru digitalizarea a 68 de servicii publice până în 2029. Iar românii își amână planurile din cauza lipsei banilor și a incertitudinii economice. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul României a aprobat acordarea unor ajutoare umanitare interne în valoare de 18,87 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, persoanele vârstnice și cele fără adăpost. Produsele vor fi scoase din rezervele de stat și distribuite gratuit către serviciile sociale din țară. Măsura urmărește prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, precum și îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în situații vulnerabile. Ajutoarele includ mai multe categorii de produse. Printre acestea se numără alimente precum paste făinoase, mălai, zahăr și făină. De asemenea, vor fi distribuite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și articole de igienă personală. Ministerul Apărării Naționale va digitaliza 68 de servicii publice printr-o investiție de aproape 134 de milioane de lei. Cetățenii și firmele vor putea depune cereri, plăti taxe și primi documente oficiale online fără drumuri la ghișe. Platforma va include servicii pentru recrutarea în învățământul militar, pensii militare, avize pentru construcții și autorizații, dar și acces la arhive și muzee militare. Sistemul va avea semnătură electronică, plăți online și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Proiectul prevede și două centre de date, la București și Sibiu, unde vor fi stocate informațiile pe infrastructura proprie a ministerului, într-un sistem de cloud privat. Centrul din Sibiu va asigura inclusiv recuperarea datelor în cazul unor avarii sau atacuri cibernetice. Investiția va fi finanțată în principal din fonduri europene, iar implementarea este prevăzută pe o perioadă de 36 de luni. O treime dintre români își amână de cel puțin 3 ani planurile importante de viață, în principal din lipsa banilor și din cauza incertitudinii economice. Conform unei cercetări, 43% dintre respondenți afirmă că nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și îndeplini obiectivele. Aproape o treime acordă prioritate altor cheltuieli și responsabilității. 30% dintre români preferă să aștepte din cauza incertitudinii economice, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. În ceea ce privește obiectivele, siguranța familiei se află pe primul loc, fiind menționată de 45% dintre participanții la sondaj, urmată de călătorii și renovarea sau îmbunătățirea locuinței. Doar 18% dintre români afirmă că economisesc sau investesc regulat pentru îndeplinirea unui obiectiv. Aproape un sfert susțin că nu-și permit să pună bani deoparte pentru planuri. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii. De la 1 ianuarie 2027, furnizorii de energie și gaze vor avea reguli noi pentru reclamații, iar clienții vor putea evalua companiile după modul în care soluționează sesizările. Și ANM anunță că intrăm într-un proces de răcire a vremii. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional. Inițiativa obligă spitalele publice și private să protejeze intimitatea pacientelor prin separarea vizuală și adecvată a spațiilor. Însoțitorul poate fi partenerul de viață sau orice altă persoană aleasă de viitoarea mamă. Prezența acestuia poate fi limitată doar în situații excepționale, justificate medical sau epidemiologic. Proiectul prevede și menținerea nou-născuților alături de mame după naștere, cu anumite excepții. Reguli noi pentru reclamațiile la furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat o procedură care stabilește obligații suplimentare pentru companii și le oferă consumatorilor informații despre modul în care sunt soluționate sesizările. Furnizorii vor trebui să confirme registrarea reclamațiilor imediat, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la primirea formularului completat. Sesizările vor putea fi transmise online, prin e-mail, telefonic, prin poștă sau la punctele de contact. Dacă o reclamație este întemeiată, compania trebuie să repună clientul în drepturi, inclusiv prin restituirea sau compensarea sumelor datorate după caz. O noutate este indicele de gestionare a plângerilor, calculat trimestrial de ANRE. Rezultatele vor fi marcate prin culori și vor putea fi consultate în comparatoarele de oferte. Vremea se află într-un proces de răcire în toată țara până pe 25 octombrie, iar temperaturile vor fi specifice sezonului. Probabilitatea de ploaie se menține ridicată potrivit prognozei ANM. În această săptămână, în Crișana, valorile termice vor continua să scadă până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4-5 grade. Vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În săptămâna ce urmează, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere. Și în Transilvania, vremea continuă să se răcească, astfel încât media valorilor va fi în scădere de la 16 grade spre 13 grade în timpul zilei. Temperaturile nocturne vor ajunge până la 2 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este cântecul semnat Natalia Bendre? Despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare. Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Viitoarele mame ar putea fi însoțite la cerere în timpul travaliului și nașterii. De la 1 ianuarie 2027, furnizorii de energie și gaze vor avea reguli noi pentru reclamații, iar clienții vor putea evalua companiile după modul în care soluționează sesizările. Și ANM anunță că intrăm într-un proces de răcire a vremii. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Proiectul de lege care dă femeilor însărcinate dreptul de a fi însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele a fost avizat de Comisia de Sănătate din Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și adoptat în plen. Este ultimul pas înainte de promulgare, Camera Deputaților fiind forul decizional. Inițiativa obligă spitalele publice și private să protejeze intimitatea pacientelor prin separarea vizuală și adecvată a spațiilor. Însoțitorul poate fi partenerul de viață sau orice altă persoană aleasă de viitoarea mamă. Prezența acestuia poate fi limitată doar în situații excepționale, justificate medical sau epidemiologic. Proiectul prevede și menținerea nou-născuților alături de mame după naștere, cu anumite excepții. Reguli noi pentru reclamațiile la furnizorii de energie electrică și gaze naturale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat o procedură care stabilește obligații suplimentare pentru companii și le oferă consumatorilor informații despre modul în care sunt soluționate sesizările. Furnizorii vor trebui să confirme registrarea reclamațiilor imediat, dar nu mai târziu de a doua zi lucrătoare de la primirea formularului completat. Sesizările vor putea fi transmise online, prin e-mail, telefonic, prin poștă sau la punctele de contact. Dacă o reclamație este întemeiată, compania trebuie să repună clientul în drepturi, inclusiv prin restituirea sau compensarea sumelor datorate după caz. O noutate este indicele de gestionare a plângerilor, calculat trimestrial de ANRE. Rezultatele vor fi marcate prin culori și vor putea fi consultate în comparatoarele de oferte. Vremea se află într-un proces de răcire în toată țara până pe 25 octombrie, iar temperaturile vor fi specifice sezonului. Probabilitatea de ploaie se menține ridicată potrivit prognozei ANM. În această săptămână, în Crișana, valorile termice vor continua să scadă până la o medie regională a maximelor de 16 grade, respectiv a minimelor de 4-5 grade. Vor fi variații nesemnificative în jurul acestor valori medii, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În săptămâna ce urmează, probabilitatea pentru ploi pe arii mai extinse va fi în creștere. Și în Transilvania, vremea continuă să se răcească, astfel încât media valorilor va fi în scădere de la 16 grade spre 13 grade în timpul zilei. Temperaturile nocturne vor ajunge până la 2 grade. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată pe aproape tot parcursul intervalului, iar izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenziile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță decontată anual pentru bolnavii cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, șintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesități fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate Gărzii Forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, registrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Investigații medicale decontate pentru pacienții cu diabet și boli cronice. Aflăm ce schimbări a adoptat Senatul. Garda Forestieră a lansat o platformă digitală. Sesizările, controlele și amenzile pot fi urmărite online. Și vorbim despre plajele din Europa unde este suficient de cald în luna octombrie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pacienții cu boli cronice ar putea beneficia de mai multe investigații medicale gratuite pe an. Senatul a adoptat un proiect care elimină limita de o singură investigație de înaltă performanță decontată anual pentru bolnavi cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, neurologice, renale și alte boli prevăzute de lege. Măsura vizează investigații precum RMN, CT, scintigrafii și angiografii, dacă sunt necesare și recomandate de medicul specialist. Decontarea va fi posibilă pentru serviciile incluse în pachetul de bază al asigurărilor de sănătate, în funcție de necesități fiecărui pacient. Proiectul prevede și un termen de 20 de zile pentru decontarea investigațiilor de la intrarea legii în vigoare. Camera Deputaților este forul decizional. Toate petițiile și sesizările adresate gărzii forestiere vor fi înregistrate într-o platformă digitală, iar persoanele care le-au depus vor putea urmări stadiul verificărilor și concluziile controalelor, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoian. Sistemul va arăta și unde au fost descoperite prejudicii și dacă inspectorii au aplicat amenzi. Controlele efectuate de inspectorii silvici vor fi introduse în platformă. Datele privind sesizările, verificările, tăierile identificate, sancțiunile aplicate și prejudiciile recuperate vor fi centralizate într-un singur sistem. În primele 6 luni din 2026, numărul controlelor efectuate de Garda Forestieră a crescut cu aproximativ 9%. Valoarea prejudiciilor constatate a urcat de la 1,34 milioane de lei în prima jumătate a anului 2025 la 3,85 milioane de lei în 2026. Vara s-a încheiat, dar sezonul vacanțelor la soare nu trebuie să se termine. O analiză a 105 destinații europene arată unde turiștii pot găsi în continuare temperaturi ridicate, puține zile ploioase și plaje spectaculoase în lunile octombrie și noiembrie. Cipru ocupă primele 4 poziții ale clasamentului, în timp ce insulele Canare oferă una dintre cele mai sigure variante pentru cei care vor să evite ploile. Clasamentul este completat de destinații din Grecia și Malta. Căutările Google pentru expresia vacanță în octombrie au ajuns la aproximativ 80.000 în ultima lună, înregistrând o creștere de 28% față de luna precedentă. Și tot mai mulți români aleg să-și planifice vacanțele în afara sezonului estival, atrași de prețuri cu aproape 15% mai mici. Potrivit unei analize a unei platforme de rezervări pentru bilete de avion, pentru perioada octombrie-decembrie, sejururile au o durată medie de 8 zile. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.